0: түш үніміне янымы өстірдіқ.
1: Станциямыз қабірі. Ниян аясы яқында Тәкілмекен құмлығының четіні қашалап, Йочықны етіш жені бойыча, авал бәрпа қылып кейін ярдым пұлы беріш мәбліғіні мәркезлік тарқатты. Құм тізгірліген 110 айлық дейқан вән 8 қарқана 195 миллион юан ярдым пұлы алды.
0: Аптоным районның мәқсус ярдан пұлы өлчімі бойынша ғолық дарақ арқылық орман әхке қылыштығы соғырыш әсләлірінің әр мосыға 2000 үйен. Чатқал арқылық орман әхке қылыштығы соғырыш әсләлірінің әр мосыға 1500 үйен. Құмтызгілләш құрылыш өлчіміге асасын әр мо ерге 1650 үйен вә 2020 үйен ярдан пұлы берілуді. Ниянағы Салғозек Еза Бағыч кентінің ағалысы Әкбер Әхмет 200 мо ерге елғын тікіп 100 мүн гендің артық ярдан пұлы алды. Ол мұндақ деді. 200 мо құмлықы елғын тіктім. Елғын көчетлер яқшы тұтты. 178 мүн ген ярдан пұлыны еліп бәқұш болдым. Үшшемал құрылышта өткелік өжім қылышчығы 2023 жылы башланғандың бұян, Аптоным район Тәкілмекен құмлықының четіні тосуш жиыны қолылашқы дайыры 9 тәдбірні елгі қойып, әр елі 1 миллиард юан малия мәқсус мәбліғі ажыртып, жайларының авал бәрпа қылып кейін ярдан пұл беріш, ярдан пұл орнығы мұкапат беріш, алдын мәбліғі ажыртып тарықтыш білен инықлашыны бірләштіріш қатарлық шәкілеріні әмәлиеттегі бірләштіріп қолынып, мәбліғіні еңді көпеген құмдың мұдап еліниш құм тізгілләш түрлерге ішілетішігі рұқсат қалды. Әмді, езі кентлеріні гүлләндүрішкі жіпсілаштүріш, айылларыны кәсіп арқылық еліш, орман отлақтүрі, экология мохит қоғдаштүрі, су тұпрақны қоғдаштүрі қатарлық тәрәплердігі түрлік мәбләғіні бір тұташ пилалап, құмлықның четіні қашалап, йоучықны етіш жеңіндегі құмдың мұдап еліниш құм тізгілләшкі бірләштүріп ішілетті. Ниянахилік орманчылық вән отлақ идарысының муавын башлығы Джалей мұндақ деді. Құрылыш арқылы құм тізгілләш білен биосулды құм тізгілләшіне бірләштүріш әндесіне ижади отырғы қойдық. Аптоным районы ұлапла әрмо ерге 3050 юан түзәш ярдан пұлы бәрді. Көчетлерінің тұтыш нәсіпті 85% кейеткен вә ұнадың ашқан дейқан айлыры авал әхия қылып кейін ярдан пұлы беріш мәбліғіне ілтимас қылсы болады. 85% yetmegen dehqan ailəri tüzigən
1: yerdəki aqvürük ümumiyyətlik üzüş məzgəliyə girdi. Şu jay yeni aqvürükni məmləkətinin hər qaysı çaylırığı yerdəki aqvürük ümumiyyətlik üzüş məzgəliyə girdi. Şu jay yeni aqvürükni məmləkətinin hər qaysı çaylırığı setiş üçün işləb çıxırış bilan setişni bevasitə tutaşdırış zəncirini ravallaşdırdı. Bülgür nayəsi Yeğisar bazarı Quduq kəntidəki ürüklük bağda Алтындек серік ақ өріклі шақлырғы лық толған еді. Бағвәлі, ава яқшы мәзгіліні чын тұтып, үзіш, дәсләпкі талаш, сөветкі қачылаш қатарлық ішларға керішіп кәтті. Бағвән Сейдігіл мөмін мұндақ деді. 18 мо өріклік беғіміз ба, әр мостын 2000 жын өрік чықыды. Бұл ел өрікнің сүпіті бәк яқшы, осы олымы көп. Бүгір нахиялік орманчылық вән отлақ идарысы, өрік тәтқиқат мәркізінің муавын модері ғалып намәт, ақ өріктің мұқым ғосыл еліп кірімні көпейтішке, әқиқи капалетлік қылыш үшін езігілік техниклерінің өстіріш, пәрвіш қылыш, егі беріш, орылаштырыш қатарлық қызметлерінің бүтін жәриялық, үз қоғылап ішіліп, ақ өріктің әлі сұпәтлік мол ғосыл елішкі капалетлік қылғалықын тоныштырып мұндақ дейді. Бұл ел нахиямыздікі ақ өріклік 81800 моға. Мейбеге кірген көлем 34500 моға. Мейбелеш нәспеті 42%-ін көпірекке кетті. Омы мосылының 18500 тоннадың ішіні мөлчерлідіқ. Бүгір нахиясы ақ өрікнің сетілішіға капалетлі қылыш үшін әрқайсы егі өліш ноқтыларға кәспі айрыш әшия обороты понкет ноқтыларыны орынлаштырды. Тәсес қылды. Шүнфін тез жеткізу шіркіті Еңсар базардағы айырыш нұқтыста күніге отыр есап білен 50 мыңдың артық ақ өрік тез жолданмасына бір тарап қылып, бір күнде 100 тоннадың көбірек ақ өрік тошыды. Бүтін мұсапыда соғық зәнжірісімен тошуш вә айырпланды тошушыны қолданып, ақ өріклеріні 48 сағатта мемлекетінің әрқайсы жайларыға бейвасыта жеткізді. Бүгір наясының ақ өрікіне электронлық соды субсиды сетіш мәсулі Янкай мұндақ деді. Нәвәтте ақ өрікінің тордеке күнділік сетіліш мектары 1800'den artık zakas etrafı mukumlaştı. Asaslıkı Beijing, Şanghay, Çıngdu, Suzhou katarlık şehirlerge evveti vatımız.
0: Stansımız muhbirleri Gamanhui, Tan Shuiqian haber kıladı. Toluk otur mektepki örleş imtihanı, Ali mektep imtihanı yıkılışıp kaldı. Ürümçe şehirli Gong'un idarisi imtihan berdiğen okuğuşlarga maksus kolaylık yaratılgan yeti türlük mülazimet tedbirini ilan kılıp kimlik beceriş mülazimetini alalaştırdı. Yeti türlük tedbir, maksus közünekte maksus aldın kubul kılış, kimlik beceriş, tarkıtı süretini tezletiş, materyalını addiylaştırış, kiliplaştırıp beceriş katarlıklarını öz içine alıdı. Ürümçe şehirli Gong'un idarisi amallık başkuruş tarmak ətirdi, nopus işlerini başkuruş çoğun ətirdinin birinci derecelik sakçısı Liu Qihang, Ürümçedeki barlıq şehir, rayon, nahilik memuri işler mülazimet merkezlerinin Gong'un gözünki, herkaisi sakçı kallarının universal mülazimet gözüneklerde, emtan berdiğen okuğuşlarının kimlik beceriş maksus yeşil yolu bir tutaş tesis kılınıp, maksus kadım yetekleş, aldın kubul kılış, aldın teşürüş, aldın kimlik beceriş, aldın yetküzüştün ibaret ciddi mülazimet endisi yolu koyulukallıkını tonuşturup bundak dedi. Öz cayimizdeki emtihan berdiğen okuğuşlarının kimlikini şu günü becerimiz. Başka cayidki emtihan berdiğen okuğuşlarının kimlikini tekşürüştün ötkeninkin şu haman becerimiz. Emtihan berdiğen okuğuşla emtihanı katnış kinişkisi, okuğuşluk kinişkisi ya ki mektep ispatı bilerli becereleydi. Artık materyal bilen temelişi acizsiz. Şunun bilen birge, hizmet gülleri çüştü közünekler takalmaydı. 24 sakçıxana əbdi ahırda vaqtını uzartıp mülazimet kılıdı. İmtihan berdiğen okuğuşlar tordu aldın kelişip, vaqt pärqlendirip kimlik beceriləydi. Bu qitim yolu koyulgan xalqı kolaylık mülazimet imtihan bergüçlerinin kimlik beceriş bütün ceryanını kapladı. Gong'un tarmaqları yana təşəbbüskarlıq bilen aldığı ötüp mülazimet kılıp, mektəblərge çoğunkur çöküp, işgaldıgıcı berip, merkezlik toplaş, türkümləp kimlik beceriş mülazimetini kanat yaydırıp, emtihan berdiğen okuğuşlarını mektəbden çıxmayla kəsip becerişini tamamlaş imkaniyetine iki kaldı. Şunun bilen birge, kimlik iliş endesli yenilik yaratıp, YMS, şunfın arqılı qoş tez yetküzüş yolunu açtı. Liu Qihang muhbirga Ali mektep imtihanı mezgilide her kaysi imtihan noktaları yana imtihan berdiğen okuğuşlarga kartılgan ciddi işler mülazimet noktası tesis kılındıqallıqını eğitip mundaq dedi. Ali mektep imtihanı mezgilide 51 imtihan noktası da ciddi işler mülazimet noktası tesis kılımız. İmtihan berdiğen okuğuşla eğer imtihandan burun kimlikini jüttürüp koyqallıqı ya ki unutup kalqallıqını baykısa, naq meydanda vaqtlıq salayet ispatı çıxırıp berimiz. Bunu becerişki pekat 2 minuttan 5 minut kıçıl vaqt getirdi. Bu arqılıq imtihan bergüçlerinin meydanı oğuşluq kırışıge hakiki kapalatlı kılımız.
1: Stansımız muhbiri Dongji Yong haber kıldı. Hazır del Ali Mektep'ni bitküzüş mezgeli. Ürümçü şerlik adem küçü baylık ve ecdimai kapalet tarmakları. İşki türkümde iş kurulışış praktiki iş orundun cemi. 1390'ını toplap Ali Mektep'ni bitküzgelerinin mokum iş kurulışış yolu dümeyen ışığı kuş koştu. Bu yıl 24 yaş kırgan Liu Jiayi, bultır 7 ayda Şihanz Daşı'nı pütküzgenden ikin, Junghai Öyü Cay Mulazımdın başkuruş çeklik şirketi, Ürümçü Şöbü şirketi yekilip, yerim yıllık iş kuruluşuş praktikisi katnışıp, aslaslıkı, bazar kengetiş hizmet bileniş kullandı. Bu yıl 1 ayda o şirket bilen gelişimi imzalıp, şirketinin resmi hizmetçisi aylandı. O, işki orunluşuş praktik siyasetinin yaş hizmet izdigüçler için çıkımı yok, yukarı kapalet giyen hizmet meydanıdaki emeliyet pürüstihkerlikini eğitim odak dedi. İşki orunluşuş praktik ise hizmet meydanı tepekkürü cahitki özgürüşünü tamamladım. Mektepteki nazariye uygunuş tepekkürdün hizmet meydanı da teşebbüskarlık bilen mesuliyetini zimmeye iliş, teşebbüskarlık bilen uygunuş, teşebbüskarlık bilen meselini hal kılıştak tepekkürde özgürüş hasılı kılıplı kalmay nazar daire mükemmeydi. İşki uğruluşuş praktikisi mektepten ayrılığına 2 yıl bolgan bolsumu işki uğruluş almağın Ali Mektep'ni pütküzgelle ve 16 yaştan 24 yaş küçü bolgan tızımı aldırgan işsiz yaşlarının Şucay'daki Adem küçü baylık ve icdimai kapalı tarmakı bekitken işki uğruluşuş praktiki uğruluları verip belgülük müddətdə əməliyyat məşqi qilish, işqə orulışış iqtidarını östürüşdik.

0: Құралғысы бәк варан чүрін болыдыған орындығы айлыләні қошқаветлік дерезі орнытып, қилынрақ дерезі пәрдісі есіп, ауат базарға қарайдыған дерезіні аз ечіш тәкліпі бәрді. Оныңдың башқа, ауат шәһәрләрді яшайдыған кішілі өзінің қантомыр сағламлықаға текімі көңіл бөліші. Сәнжевіл, пияз, чайза, шангу, қарымор, қонақ, солу қатарлық холицеріні төвәлітеш, қан бесіміні төвәлітеш, қан томыр қетішінің алдын елішкі пайдылық емекліклеріні көпірек еп беріше керек. Шарайты ба айлылы хава саплаштыруш үскенісі орнытып, өй іші хавасының сүптіні яқшылысы болуды. Иш орныға еқынырақ ерді олдырса, созылмы кеселіклерінің алдын алғылы болуды. Бір түрлік тәтқиқатты көрістілікче, олдырушлық жайы идарадың бәк ерақ болса, созылмы кеселге кіріптар болыш нүспіте зор дәрежеді ешіп кетірген. Чүнкі, ішкі барадыған ел ерақ болғашқа, наштық қылышқы үлгір әлмәй, кәшлік тамақ әң мұхим бір вақ тамақ болып қалыдыген. Кәшлік тамақны еп болған дейін кейін, вақыт бәк кәш болып кетіп, әрекет қылышқа вақыт болмағашқа, қорсақны тойық зыпла карватқы чықып ұқылап, семізлік пайда болып, тәдіреже жоғлынып, созылмы кеселмі аста-аста хұжым қылыдыген. Мұтахасысланың көрісіше, олдырақ жайы идарадың ерақ кішілі автомобил хайдап беріп келіш қитым санына азайдып, амал ба, аммави қатнашқы олдырып, әр күні ел меніш пұрыстыны көпе етіше кереккен. Шындақла, балдыр ұқылап, балдыр қопыштек, дәм еліш адетіні етілдіруш, үш вақ тамаққа сәл қарымаслық, болып му, наштылық не чоқым еш кереккен. Бұның да машқа қызмет арылықты қада пүт кереш, бәліні созыш қатарлық, еш арылықы гимнастикісіне муапық ішіліп, әркүрлік әркет мақтарыға капалетлік қылсы болады екен. Айры дром, төмір елдің ирақ олдырса, асан сәміріп кетмейді. Тәтқиқатлардың мәлім болышча, шауқының адам бәдінедеке бесім хормонының өрлітіп, бәл айланмысының томлышшыны кәлдіріп чықырады екен. Мұтахасысланың қарышча, аэродром, төмір ел әтрапыдеке ахалылы, ішек терезілінің емліқіні күчәйтіші арқылық шауқының азайтысы болады екен. Мәселен, аваз тосуш терезісі орнатысы болады екен. Адетті өйді имкан қадары шауқынның ғожым қылышыны азайтыш кереккен. Мәселен, телевизорның авазыны имкан қадар кичіклетіш, аңлы қалда авазыны төвәлітіп сөзләш, аваз тосуш темі орнытыш қатарлықла.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірайыңыз. Ел әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11-де Сұлу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке идеядет әмірайыңыз. AI езіқчілік ярдамчыңыз. Илхамыңызды ұрғытуды.
3: Саат 13.20-де Сұлу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке пултиджай әмірайыңыз. Жуғылама нөміріне тамақ билетік алмаштырып, әм пултиджайсыз, әм қатыржан болсыз.
2: Саат 14-де Сұлу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке тұрмыш әмірайыңыз. Сұлу Шитин соды шәртісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
3: Саат 16-де Сұлу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке игілік тіклеш әмірайыңыз. Игілік тіклеш ұйымыз болса, Сұлу Шитин Аптиталы ярдам берді.
2: Саат 17.20-де Сұлу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңізге мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшіне ес қылысыз.
4: Саат 19.20-де Сұлу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімдігі бар.
5: Саат 20.20-де Сұлу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
6: Саат 23.20-де Сұлу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке тәнәркет әмірайыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әкішіп жинықсыз.
7: Сұлу Шитин Аптиталыны түріп, сәрқыл мазмұнладың ғозырылының.
8: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğ qadam ilgirleymiz. Keselliklärnin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin äng yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte

0: متخصصانی مخصوص تیم دا درس اوتش کی تکلیف کردی. درس اوت کچی خادملا چگرا اهالر از ارا سود بازار سورسین باشکرش چارسینن یادرولوک مزمونن چوردب چگرا اهالس التماس کلش قایدسی تاوار دایرسین بکتیش مخصوص باجدی ایتبار بیریش قطارلق عملی مشغولات سیاستلرنی سیستیملق چشندرب کادر ساخچلانن پورت سودسی عملی اش ساحسیدی که بلمیدگان بیلملرنی تولوکلشیغی یاردم بیریب تپتیش خادملرنن کسبی جهتی مسئولیتینی ادا قلیش نظریه اساسینی پوختیلدی.
1: Қағаз жүзіде өгініш чәкілімісіні бұзып ташылап, тәттіш мәсғулетіні ада қылышыны бірінші сәпнің әмәлетіге еқылаштырыш үшін, бұл мәккіме қадыр сақчыланы чегіра ақалыры өз ара соды базыры соды нәқ мейданығы чонқұры чөккіп, нәқ мейданда көрі қылып өгінішке тәшкілді. Қадыр сақчыла бүтін мұсапыда әгішіп, мал тізімлашыны ұлтымас қылыш, нәқ мейданда соды расчоты қылыш, таварларыны райондың чықырып сетіш қатарлық бүтін зәнжірлік мәшғула тәртіпіні чөкміз сынап өгініп, қилыплашқан соды өлчімі вә күнділік тежарет әндесіні бейвасты игіліп, чигра ахалыры өзара соды базары содысының әқиқи кәсіп алытты, Соданы қилыплаштыруш, юрушиш тәртіпіге қарата, омым юзлік тону шекілләндіріп, қанун назаратчілікіні дәл жайда қанат яйдыруш, қанун юргізуш бойыча талаш тартышларыны халқылышны әмәлі пайдылныш материалы білән тәмілді.
0: Бұл мәккеме диққатны қанун юргізуш бойыча дейлі бейжіріш давамыныки чигиш, мұреккеп мәсілләгі мәркәзләштіріп, таможны тармақларға беріп, мәқсус темеді сөхбәтлішіш, мұхакеме қылышны қанат яйдырды. İki tərəb çigra ahalları öz ara soğudu bazırı soğudu sahası da qanun nizamlarını tədbiqlaş, kəsb siyasətlərini cahidi əmələləşdirib icra qılış, tarmaq halqıqan nazarət qılış başqırışını cipslaşdırış, çigiş qiyin dil olanı bekiç qataralıq açqışlıq qaralımlarını çördəb, çonqır pikir almaşdırıb, məmuri nazarət qılış başqırış bilən qanun yürgüzüş boyicə dil o becirişini cipslaşdırışdiki tosuq nuqtlarını ravallaşdırıb, məsul Әмәлиетіні ада қылышты ке, ағырық нұқтыланы әл қылып, пікір алмаштырыш, әмкарлышыш механизміні янымы тақамыллаштырып, назарат қылыш башқұрыш бойыча, қанын ижра қылыш білен, қанын юргізіш бойыча, тәптіш қылышты маслаштырып, ортақ идары қылыш берікмен күшіні мүжәсәмілді.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
4: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муафық бұйрытың. Азырақ епті түк сұрап қылыштың сақлының.
3: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тижешті монолағыны әскертуді.
3: Тамақны ілмі бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
2: Иқсатчыл вә тижешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі стіліні әвч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
3: Tamak üstüli medeniyeliki

0: радионың ұғычына. Бүгінкі гүлін ұватқан езі кәнтілерге нәзір сейіпімізді көпшілікке керен айысының ләңгер есінің үзімінің бүтін зәндерлік мәсулат қымметіні 100 миллион юәндік ашырышына қандық ішқа ашырғалық әққыт сөзләп беріміз.
1: Яқында тәкілі мақан құмлықының жәнуби кірвекедеке керен ахиясының ләңгер есісі етті түңлік кәнтінің кәнт ахалысы Мәрімхан Айса солио севәтіні көтіріп үзімні кікірді. Ере өліп кеткенден кейін Мәрімхан баласыны өзі ялғыз беқіп, айылысының үшчімі үзімні кі вә бір еғіз кичік доканғы тайынып тұрмышыны қамдады. Оның шутапта иғаватқыны пішқан үзім болмастын, бәлкі юмран яп-ешіл үзім йопырмықы еді. Мәрімхан ішкі қолы алдыраш болып кәтті. Мәрімханның ішкі қолы алдыраш болып кәтті. О, мұндақ деді. Адетті бір күнді 20 килограмға еқін үзім йопырмықы өзіп, 150 юан таба алаймын. Шу кәнттіке кәнт ағалысы адекен мәмтімін мұндақ есабат қылды. 2025-ші елі айылымыздың 5 мо үзімлікідікі үзім йопырмықы сетіштін қылған кірміміз 13 мін юанге етті. Азыр көпчілікнің әммісі үзім йопырмықыны алтын йопырмақ дейді. Ешкімнің оны қойларғы берішке көзі қимайды.
0: Дейқалар сәрді үзген ең үзім йопырмақлары шу күні кешқұрын Хотан Шин Ән Мейвей Соды Чәкілік шіркеттегі бір тұтағы еткізілуді. Ләңгер есінің еңі базар кәнтігі жайлашқан бұл қарқана Хотан вилайеті бойынша көлемі әң чоң үзім йопырмақыны кәсіпләштіріп, бір тарап қылыш пішіқлаш зауытының құрған. Шіркеттің мәсулы Мұтәліп Әнвер мұндақ тұныштырды. Шіркетіміздің үзім йопырмақы экспорт кәсіпіде чоңқұр ізденуатқыныға 20 нәтчел болды. Әр елік тәйер мәсулатына әвәтіш мұқтары тәқмінен 30 мың тонны болып, мәсулаттырымыз бүтін ер шардық 26 дөлет вәр ойынғы сетілуді. Мұтәліп мұндақ деді. Біздің ядролық қам материалымызға пәғәт ақ кішміш үзім йопырмақылы ішілтілді. Бұқыл йопырмақтың таласы аз, тәмі яқшы сүпті алайды. Кериян айысының өзгіч климат шарайты да етілген үзім йопырмақы татлық әм тәмлік болып сүпті әлі.
1: Үзім йопырмақыны пішіқылаш, минут секундны қолдың бәрмейдіған бір мейдан кәсіп күч ұлаш есапланады. Дейқаллары күндізі бөліктерге бөліп, үзіп, мәркәзлік еғіп сақлайды. Кәч құрындың кәчігіче бір тұташ зауытқы еткізеді. Зауыт қам әшияны тапшырып алғандың кейін дәрхал үйіш мәшғулатыны қанат яйдырып, тұз сүйе қойып, әм 80 селсия градустың юқыры температурда 8 сәттің 10 сәт кіче бір тәрәп қылып, микроб өлтіріп, ечтеш іштәртіпіні тамамлайды. Әдісі печәтләп, тұңға қачылап, андын шәндон ғызыға әвәтіп, енчіке чоңқұр пішіқылайды.
0: Кәсіп жалланған мәзгілді зауытның күнілік 30 үзім йопырмық сетфіліш мұқтары 50 тоннығы етіді. Бір күнді бүтін езікі амығы тәқмінен 290 мың үйен ішләш сетіш кірмі артып берді. Көзге челік майдыған бұл үзім йопырмақтар әң ақырда деңіз океалардың өтіп Түркия қатарлық дөләтлердегі істімалшыларының тамақ үстілігі чықыды. Бұл істімалшылар үзім йопырмақыны қиын білен орғандан кейін дүмләп пішіріп, хас қаймақ қиям білән маслаштырып істімал қылып, район хасқығы еге даңлық мәзілік тамларын тәйірлайды.
1: Сыртқы сетіп, кірім қылыш білән білі, өзім йопырмықы еңі езікент мәдәниет саяхат емек ішмек базырыны жалландырды. Шанхайдың юрттығы қайтып егілік тікілеген Аббас Абдығыны өз жайының хас соды пұрыстыны сәзгүрлік білән тұтып, 1 миллион юан мәбләқ селіп, айылысының өзімлікіні өзгертіп, Ютен үзімчілік қорықы ашқанысыны бәрпа қалды. Ашқана ассаслықы үзім йопырмықы білән оралған гөш хас қорымысыны ассас қылдыған болып, азыр үзіп, азыр тәйярлашта чың тұрып, үзім шиқыдың тамақ үстілігіче ішкі саатла вақыт ішіде еңі беті бейвасты еткізішіні ішқа ашырды.
0: Әлік мұ үзім өстіріш бақытсызның етіз мәнзірсі вә өзгіч үзім йопырмықы хас қормаларға тайынып, сәхра арамгайы әпті ақырды күнігі отыры есаплен тәқмінен 500 адам қетім саяатчын күтіліп, кері әдікі езкент мәдіниет саяат дақа қызық нұқтысыға айланды.
1: Кичкене үзім йопырмықы пәкәт ләңгәр езісі үзімнің бүтін кәсіп зәнжірі тәрәқиятының бір халқысы. Ләңгәр есісіда ғазыры бар болған үзім өстіріш көлімі 38 мың мо болып, еліға 44 мың 300 тонна өл үзім ішіліп чықырды. Елгірі сетіш еллері бірлі қыл. Базарға тәсір көрсетішті ерісі чәкілік болғачқа, бұй әрінің әлі сүпәтлік үзімдің даим әлі сүпәтліклерінің бағасы юқыр болмаслық мәселесі көріліп, дейқан айылырының кірімені ашырышыны, кәсіп сүптіні өстірішіні чәкіліп қойған еді. Бүгінгі күнді бүтін езінің үзім кәсіпінің еллік мәқсулат қымметі 110 миллион юанге етті.
0: Ләңгәр езі партия комитетінің мұлавын шүлдесі езі башлықы Әлейджан мұндақ тұныш тұрды. Ішіліп чықырыш, сетіштікі қиын мәсілерін әліқіліш үшін езі көп қыл тәдбіріне тән қолуынып, үзім сетіш еолырының кен айтып, тор білән тор сұрты еғырылған сетіш сестімісін бәрпа қылды.
1: Шоғчайның үзім кәсіпінің вейбіз кісіні жұлаландырыш үшін Ләңгәр езісі башламчалық білін Керия нахиясы Керия бостанлық үзімчілік жәмиетіні құрып, өстіріш өлчіміні сүпәтлік маркі бойыча орап қачылашыны бірлік кәлтіріп, базарда сетішіні бірлік кәлтіріп, үзім кәсіпінің қиліплашқан, маркілашқан тәрәққиятыға әқиқи түрт.

0: көп болды.
1: Үзім юпырмықы экспорт қылынып, ташқы первот кірімі ярытылды. Өл үзім сетіліп кірім қылынды. Үзім күті пұтайштын шыққан үзім талдырымы керексіз нәрсідің гөәргі айландырылды. Ілгірі дейқалар ташылып әткен отын қылып, шу жайды қалындыған үзім талдыры бүгін күнді чарва, өй құшлары бақмачылығы деке әлі сүпәтлік ем қашекке, қойқалар яқш көріп ейдіған базыр іштік мәсулат қайланды. Ләңгәр езілі партия комитетінің мауын шу дейсі, езі башлықы Әли Жан мұндақ теді. Кәсби жәттін тәк шүріш арқылық үзім теліда мол, ерек тала, көп қыл витамин барлық инықланды. Пішіқлап чарва өй құшылыры ем қашықы тәйярлыған дейінкен, бақмышлық тәнәрқы сұрттың сетвелінған тәйяр ем қашықы қарғанда 30% төәліді. Ләңгәр есіді бекіліватқан қой 10 мұңғы еқылашды. Үзім теліні ем қашықы айландыру пайдылыш техникісінің ұмымайштырылышы бақмышлық тәнәрқын еңімі төәлі
0: Нөвәтті ләңгәр езісі үзім өстіріш, ем қәшек пішқылаш, кала қой бақмачылықыдың ибарат, ешіл айланма езі егіліке еп қалқысыны бәрпа қылды. 2025-ші елі ләңгәр езісі жәмі 5290 тонна үзім йопырмықы сетіп, ішқа ашырған мәқсулат қымметі 35 миллион юән болды. Үзім әм юқыры төвән еқімдікі яндаш кәсіплердің қылынған кірім, шу жайдыкі дейқаларының кіші беші сап кірімінің 80%-тін көпір әкіні егіліп, дейқаларының кіші беші еллік кірімінің 20 мүн юәндің ешіға күч қойшты.

0: чоңкур үй курулушуга түрткү болуш аркылуу якен айысы иштеп чыгарылган жайдын бейбасты сетибелик дарежеге айырып орап качылаш тез таксилинип жеткизиш бирлештирилген бүтүн зенжирлик жол мулазиметин барпо кылды. Миша гиласларын шу күнү үзүш, шу күнү мал силиш ишка ашырылды.
1: Гүлсанам мындай деди: азыр мевини эмми жерге апарып сетиш жолу издемесек мо болоду. Әттегенде үзіп болғандан кейін нақ майданда айырып орап қачылаймыз. Тез жеткізіш қадымлары бейвасты бағдын тапшырып еліп, шөкініла yolğa салалайды. Гелас яхшы бағады сетілді. Біздің гелас өстіріш ішенчіміз тейхімі ашты.
0: Якин айысы Чыңнан Шүнфан тез тошуш тижарат орының директори Шын Чың Сиян мұндақ деді: біз Миша базырды жәмі төт гелас егіліш ноқтыс тәсі қылдық. Шинжан ішіде Үрімжіге 2 күн дұла, Шанхай, Шиан, Бейжин қатарлық шәрлерге 3 күн дұла етіп барды.
1: Геласының еңі болышыға әң зор дәрежеде кәпалетлі қылыш үшін, Шүнфан әвәдіш еткізішінің бүтін жәрияныға етерлік күт сәріп қылып, орап қачылаштың тошышқычы болған әр қайсы халқыларға қаттық өлчен бекітті. Мәқсус еңіп етіс сақлаш тәтбірі вә юқыры үнімлік тошыш тоғыры геласының үспітеге кәбалетлік қылыплы қалмай, яна Миша геласының намынымы барған сыр яқшылады. Шын Чыңшаң мұндақ деді: әр бір ноқтада бір күллік құбыл қылындыған заказ 160 парчы әтрапыды болып, барлық гелас шу күні орап қачылынып шу күні тошылыды. Күнділік заказ миқтары бұлтырқы ұқшаш мәзгілдікеден көрінерлік ашты.
0: Бүгінгі күнде Миша Гиласы Шинжан мәсулатларын Шинжандан шығарыштың мұнайбар вәкіліге айланды. Тез жеткізуш әшя обороты қантығы тайынып, етіздікі шақтын бүтін мемлекет базырға үзіленді. Бағван дейқалардың отырыш кірмі көрінерлік ашты. Әтіраптікі амымы еқін әтіраптішқа орылышып, экологиясы гүзел кәсіпләр гүлленген пұқралар бай бұлыштек, яқшы айнышны шәкелендірді.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: پاکز دیپ اش قلغان بولسا ایلا بالایلی.
1: اقتصادچیل و تجارتچی بولوب اشهمچیلی قلمایلی. یعنی استیلنی اوج آلدروب سوز هرکتیمیز ده اولگو بولایلی.
0: تاماق استیلی مدنیلیگی اجتماعی مدنیلیگنن اخچام کارتیمیزی. تاماق اسراف قلماسلیقنی هممیز özümüzدن باشلایلی. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардық вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
3: Адаш, яны қанчылық маң әмәз?
4: Келәйлі деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
3: Өйге аз қалды, қотан. Нем болды?
5: Нем егіңіз ба? Әрас, балылағы нем ағаш келдіңіз?
3: Нем әсіңіз болы үрді? Соғатланы бағанды көстей, ә? Балыла, яқшы, дикат қыз! Айатны қадірлі. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпәсінің мұ, қанчылыған егісі ба?
4: Бәзіде сіз ешінімі бұмайды, көмейді деп, қайды кіқылап автомобил әйдеп, бұрмончылыған бәқсізліктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
3: Автомобиліңіздің равалықы, сізнің амалықыңыз.
4: Өзіңіздің әм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.

аңлаватқаныңға Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

тартып, бүгінгі күнде нәчі 10,000 мо ешіл ормалық бәрпа қылған қадар 41 ел вақыт сәріп қылып мөжіз яратты. Шимал Яты орманы қатарлық дөләттің ноқтылық экология құрылышының ілгірі сүрілішіге әгішіп, текімі көп кішілер енюй жінгі оқшаш, құмлықны көкәртеш қошынығы қошылды. Азырқы Моуыз құмлықыны түзәш нәсіпті 85% етіп, дөлетіміздің тағ, су, орман, етіз, көл, отлақ, құмлықны біргәуділәштіріп қоғдаш вә системілік түзәште дауымлық тірішчалық көрісті ватқалығыны жаллық түшендіріп бәрді. Яқшы экологиялік мұйыт қалықның әң зор бәқті. 2018 жылы 3-ші айда бас шужи Си Цзиньпин 13-ші нөвәтлік мемлекетлік халық құрылтыйының 1-ші жығында мұныларыны тәкітледі. Біз текімі зор салмақ, текімі әмілі тәдбірлі арқылық экология мәдәнелікі құрылышыны ілгірі сүріп, ешіл ішлепчықырыш ұсулы вә тұрмыш ұсулыны тез шәкілләндіріп, гәуділік мұйт мәсілілеріні күчәп әл қылып, дөлетіміздің осмынны текімі көк, тағылырыны текімі ешіл, суларыны текімі сүзік, мұйтыны текімі гүзел қылып, сүзік су, ешіл тағының өзі бір байлық деген идеяны вәтініміз зіміныда текімі толық намайан қылышымыз керек. Жайлар башшуджи көрсеткен юнилишни бойлап, иқтисоди ижтимаий тараққиёт типини умумийлик ешил тараққиёт типига ўзгартишни тезлетиб, тоғлари ешил, сувлари сузук, кишилар юртни сеғиндиган гўзал жунгони тиришиб барпо қилди. Йоз фаслида кўк юсин бужғини кўп кўрилди. Юннан Кунмингдики они кўл Кунминг кўлида Ойетті, Юсін бұжғынны ортақ тізгілләш бір гәвділәшкен супа кеч күндіз үйірішіп, күніге 1,300,000 кубметрдің артық соны бір тарап қалуды. 2024-лі шілішкі керіштүрілгендің бұян, Күнмін көліні тізгілләштікі пассив тақабыл тұрыш, тәшәббүскарлық білен алдыны еліш тізгілләшкі өзгәрді. Юсін бұжғынны ортақ тізгілләш бір гәвділәшкен супының мәсулі шүйкәй мұндақ деді. Юсін бұжғыны үскініге кіргендекен физикилық сүзіш техникісі арқылық көлдікі көк юсін данчылары вә ұшшақ ләйлімі моддалар сүзі біленді. Зауыттын шыққан сүзік су бейвасты ер юсідікі көллерінің үшінші дәрежілік түріге етіп, Күнмін көлінің сүйіні бейвасты толықлығылы болады. 2015 жылдың бұян бас шужи Си Цзиньпин Юннанда 3 қытым қызмет тәшіріп, көлілеріні қоғдаш, түзәш тұғырыста мойым ел еріқ бәрді. Күнмін бас шужиінің тапшырығыны әсті чың сақлап, экологияны әсті келтіріш, дәрия еліні түзәш қатарлық тәдбірләні чоңқыры ілгірі сүріп, егіздіктікі мәрвайет Күнмін көлінің қияпытыны қайты пайда қылды. Күнмін шәһәре Күнмін көліні башқұрыш идарысының муавин башлығы Таң Юнхун мұндақ деді. Паскіні соны бір тарап қылыш, ямғор сүйіні тез бір тарап қылыш, юсін бұжғынны бір тарап қылыш вә көл сүйіні алмаштұрыштың ибарат миллион тонылық төт құрылыш яңдың көп айтылды. 2025 жылы Күнмін көлінің су сүпті 1993 жылы системілік өлчәп тәшүріш башланғандан бұянқы әң яқшы су сүпті боп қалды. Біз әр тәрәпліме түзәш, системілік түзәш, мәнбәдің түзәште дауымлық чаң тұрып, Күнмін көлінің су сүпті, су мұйыты, су экологиясыны үздіксіз яқшылаймыз. Экология мәдәнелікі құрылышының зор күш білен ілгірі сүрілішіге әгішіп, сүзік су, ешіл тағының өзі бір байлық деген идея кішілер қалбідің чоңқыр орын алды. Шизан, Линджи Гала кентіде Яву Шабдуллық тағ даланы қаплыған болып, йоллар әгірі бүгірі әм пакіз еді. Гала кенті экологияны гүлләндірішіні зор күш білен ілгірі сүріп, шаптыллық ұқтысадыны тәрәкі қылдырыш арқылық, экологиясы гүзел, кәсіпі гүлләнген, пұқралар бейіған елді маңды. Кент ахалы комитетінің модері Нима Доджи мұндақ деді. Біз башшуджиінің тапшырықыны мәңгі әсті чыңсақлап, яу шаптыллықны көз қарчуғымызны асырғандек асыраймыз. Шаптыллықымыздың умуми көлемі 300 модын. Яу шаптул дәріхі 1250 түптін ашуды. Әр елі шаптул чечки байрымы бізге 3 миллион юэндін артық керім әпкелуды. Бұл тұр кентіміздікілерінің

әпчел чары арқылық шәріні еншке идары қылыш сәвесіні өстіруді. 15-ші бәшіл мәзгіліде Сәнші өлкісі отыры райылларынан қат көтірішіне тездетіш стратегесіні ел қойуш, Хуанхэ дәриясы вадысының экологиясыны қоғдаш вә юқыры сүпәтлік тәрәқи қылдырушыны ілгірі сүріш, дөләтнің байлық типідекі иқтисатның типіні өзгәртіш универсал яндаш ұслаат тәжірібі районы құрыш, ішкі құрықлық районларының сыртқы ечеветеш яңы игізлігі бәрпа қылыш қатарлық бұруч вә вәзіпілеріні чөрдеп, дөләтнің мұйым энергия хам әшия басы, өзгіче жабдух вә İlgar yasımçılık bağısı kuruş qatarlıq 6 asasi hücum yönülüşünü puxtı igiləb, tipini özgərtib tərəqi qıldırışını qət'i tərtiblik ilgir sürüdü. Sənşi ölkisinin başlığı Liu Dongliang mındaq dedi. Biz başşuji Xi Jinping'nin səmimi tapşırıqını əsti çansaqlab, dövlətnin tuk, kömür bilən təmirlişigə kapalet qılış məsuliyetini zimimizgə elib, энергия типіні өзгәртішіні тездетіп, әнәневи кәсіплерінің типіні өзгәртіп, дәрежесіні өстірішіні ілгірі сүріп, гүлленмі кәсіплер, кәлгісі кәсіплеріні шарайтқа қарап орынлаштырып, көмірдің башқа қызылымы байлықлар, езгілігі, мәдәниет, саяхет, күтініш, экология қатарлық селіштұрымы әвзәлікіні жарай қылдырып, энергия байлық әвзәлікіні тәрәқият әвзәлікіге айландырымыз. Келгісі 5 жылда Сәнші өлкісі юқыры сүпәтлік тәрәқиятта көрінәрлік үнімні қолғы кәлтіруш, байлық типідекі иқтисатның типіні өзгәртіште зор ілгірләшләні қолғы кәлтіруш қатарлық 8 жәеттікі асаслық нишанны айданлаштырып, 6 чоң түрдікі 26 түрлік асаслық көрсәт көш вә конкрет нишанны еншкеләштіріп, еңдің көпәйген тірілімі энергия генераторла ғұрыпсының көлемені 100 миллион киловатқы еткізуді. Яңыча энергия системесі бәрпа қылып, адеттің ташқыры, табиғи газны, запас сақлаш, ішлеп чықырышны ілгірі сүріп, 2030-й ілі мәсулат мұқтарыны 30 миллиард куб метрғы еткізуш. Бүтін кәсіп зәнжірінің мәсулат қыметіні 100 миллиард юэндін ашырышқа тірішіду. Сылағатын яңымы умумижлік чоң құрлаштырышта яңы бүз шағасылы қылуду. Умуми мәнпәттарлық, ұллық, толық капалетлік қалық тұрмышы құрылышыны күчәйтіп, қалықның тұрмыш сүптіні үздіксіз өстіруді. 15-ші бәшіл мәзгіліде Шизаң мәвқәні партия мәркізі комитеті Шизаңғы үйкіліген мойым дөәләт қәуіпсілігі тосқы, экология бейхәтерлік тосқы, стратегілік байлық запас сақлаш базысы, пакіз энергия базысыдың ібарет стратегілік орныға қаратып, мұқымлық, тәрәқият, экология, чеграны күчәйтіштің ібарет төт жоң ішіні ізчіл ілгірі сүріп, жоңға милеті ортақ гәудісі бәрпа қылыш, юғыры сүпәтлік тәрәқиятны ілгірі сүріш, ұслаатны чоң құрлаштыруш, қалық тұрмышны яқшылаш, экологияны қоғдаш, чегра районны күчәйтіш, мұстәккемләшіні чөрдәп нұқтылық күчәйтіду. Шизаң Аптуным районлық халық үкеметінің раисы Гама Зыдың мұндақ деді. Біз Ши Джинпин яңы дәуір джунгочы социализм идеясыны етекші қылышты чаң тұрып, ішкені тихләшіні қәт'і химайы қылып, ішкені қоғдашыні қәт'і ішқа шүріміз. Тоғыры сияси нәтиже қарышыны тұрғызып вә әмілиет көрістіп, диққатны төт чоң ішқа, күшіні төт бәрпа қылышқа мәркәздәштіріміз. Дәулетнең тәрәқият умумиетиге мөлазимәт кылыш дәвамында яңа нәтиҗәләрне намаян кылып, Шизаңның бүтән мәмләкәт белән мас кадәмдә социалистик заманлаштырышны асасы җәһәтен эшкә шурышта хәл кылгыш илгәрләшне кулга кертүшигә хакыйкый капалет кылабыз. Келгүсе 5 елда Шизаң өзгечә диқанчылык, чаруачылык, пакыз энергия, мәдәният, саяхат, заңзу тибабәти дөргәрлеке Чигра содиси әшия обороты кәсіпіні итілдіріп вә сорайтып, рәкемлік иқтисад, төвән хава бошлығы иқтисады, гидроген, оксиген кәсіпі, яңыча энергия сақлаш қатарлық гүлленмі кәсіплер вә кәлгісі кәсіплеріні алдын орынлаштырып, игізлік иқтисадының юқыр сүпәтлік тәрәқият тәліпіге маскеледіған заманеви кәсіп системесіні хақиқи бәрпа қылуды. Дәулетнең чеграны мустәккәмләш, чегра районны гүлләндүриш, халыкны бийтеш хәрәкәте буенча үлге күрсәтүш районны дәвамлык бәрпа кылып, гүлләнгән, мөкым булган ватан

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, хәтта өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мен хамышлық кеслік гриптар боға ұқшаймен. Қандақ таваласам бола?
0: Жидилашман, хазір дору білен давалаш хейлілі бей хатар. Өнімі ішенчілік. Онының башқа психикалық даваласақ му?
2: Актып юзліні мен. Өзімні өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш му мені үмітке техімі иқылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейлі.
4: Деңіз тамчы суға саңы мұқтажымен дәйді.
5: Тағла ташқа саңы мұқтажымен дәйді.
4: Кичік-кичік тамчыладын деңіз асыл болыды.
5: Кичік-кичік ташладын тағ асыл болыды.
4: Жоңға мүліті ортақ кәудісі еңіні мұстахкемләп, Жапа халаватта, шарап нумыста. Хаят маматты билі болыдыған, тәғдірдаш болыдыған ортақ кәуді идеясыны мұстахкем тұрғыз айлы.
5: Чонхуа милліті чон айлысы дә, әр біріміз худды бір там суға, бір тал кичік таш кокшаймыз.
4: Ану вәтінім, Деңіз сүйінің зәңгер рәңгіні жолаландырыш үшін саңы мұқтажмен. Тағланың хайватлық болышы үшін саңы мұқтажмен. Джонгоның әң гүзел қияптыны сөретләш үшін саңы мұқтажмен дейді.
5: Чонхуа милліті ортақ гәудісі еңіні мұстәкемләп, жапа халабәтті, шәрәп нұмыста, аят маматта білі болыдыған. Тәқтірдаш болыдыған ортақ кәуді идеясыны мұстәккен тұрғызайды.
3: Аны бәтән сізгі мұқтаж.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaştırudu.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtalarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimlə toxtumay ayılınıb turğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
5: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
7: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болады.
8: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны аңыдым.
9: Қайты ғайрат келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
10: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
8: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәттенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны аңыдым.
10: Қызыл байрақ үстіңе яқыдығы тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı barayılı.
8: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
9: Ahalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
11: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
8: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
10: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
8: Әмгекчілі еңі дәвірінің güzel сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
8: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрікідір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзғарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
8: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Қадірлік достар, программымыздың дауын аштырымыз аңлап отқаналы сәнәт сәхнесі программыз. Программызда әр мәлләт халқының надыр нақшы музыкалар өзіріңлады болуды. Әмді яшылық күй намлық нақшын көңіл арамынлағы сонымыз.

Inaq emas. Balalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushundirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushundirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішіден көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішіден көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішіден көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788.

Қош достлар, әмді аналарымызға болған чексіз өрімітімізні ішпаділіп, ана мекірей намлық нақшыны көңіл арамыңлаға тақтым етіміз, яқтырпанлыға әйсілі.

0: Мәкте.
1: Чоңхуа мәдәнияте мәңгү нур чечеп, сынақларға баш әймәй, техимы чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі, мәневи мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкте.
0: Ән-әневи өр адет чоңқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамнышып, раңдар епәк кәбі миллионлыған чоңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Vatan, mening ailem.

0: Лаш әрекетіні қанат яш түшінің мұйым асасы қалынып, жайланың тарихи мәрінет көчара юлларыны қоғдап, дәрізісіні өстіріш, көні көчара юлларыны өзгертіш қатарлық түрләгі бірләштіріп, ремонт қылыш қоғдашыны елгі қойып, жанлық пайдарын ішіні үлгірі сүрішіге етекчілік қалыныды.
1: Их! Ana vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qollurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızdın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunxua, biznin Бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: 93-77-88 400-993-77-88 Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сылу Шитин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20 Сылу Шитин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9:20 Сылу Шитин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздікі сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11:00 Сылу Шитин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздікі ижадият әмірайыңыз. AI езіқчілық ярдамчыңыз. Илхамыңызды ұрғытуды.
3: Саат 13:20 Сылу Шитин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздікі пултиже әмірайыңыз. Жуғыламыны номеріне тамақ билетігі алмаштырып, әм пултиджайсыз, әм хатыржан болсыз.
2: Саат 14:00 Сулу Шитин Аппиталының 6-0 плюс нұсқысы еніңіздікі тұрмыш әмірайыңыз. Сулу Шитин Соды шәртісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
3: Саат 16:00 Сулу Шитин Аппиталының 6-0 плюс нұсқысы еніңіздікі игілік тіклеш әмірайыңыз. Игілік тіклеш ұйымыз болса, Сулу Шитин Аппиталы ярдам берді.
2: Саат 17:20 Сулу Шитин Аппиталының 6-0 плюс нұсқысы еніңіздікі мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшіне ес қылысыз.
4: Саат 19:20 Сулу Шитин Аппиталының 6-0 плюс нұсқысы еніңіздікі мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
5: Саат 20:20 Сулу Шитин Аппиталының 6-0 плюс нұсқысы еніңіздікі үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
3: Саат 22:20 Сулу Шитин Аппиталының 6-0 плюс нұсқысы еніңізге тәнәрке тәмірайыңыз. Сағылымлыққа әмірақ болып әкішіп жені қысыз.
1: Сулу Шитин Аппиталыны түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың ғозырылының.

0: setibiling va istimol qiling. Jilin Dori ilan ijozat nomri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Шинжаң радио телевизия станциясының Сұлу Шитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
2: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайыпсыған айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітілді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
2: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
3: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
4: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдан үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
4: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадиеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәпілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
4: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. İlhamыңызды асалы қозғытыды.
3: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
2: Шинжаң радио телевизия станциясының даңлық риясатшылары бейвасты көрсетіп Шинжаңның алайды мәсулаттарына сатуды.
3: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық ел емеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алайды мәсулаттарыны бір күнік күбілі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжаң ақыды үзініш мүшеядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшеядың башланыды.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базарының Сұлу Шитин аптеталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынан.
5: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjiang Radyo Televiziya stansının qanun sizge hemrah programı sözüne çıxıbdıq. Texniki köp məzmunları Solution terminalını çürüb anlasanlar boludu. Yaq turub anlığının lağı rəhmət.

тағы дәриялар арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: Елге кірген зеді болмаған еңі мейвелерін ала өзіміз. Өзгенден кейін яна чоң кичиклікке буетче енчке айырып, әң яхши эсіл мейвені бүтін мәмлекетнің әрқайсы жайлырға тарқытымыз. Гүлсенем айылысының геласт өстіруатқынаға 10-нәтчі ел болды. Әң дәсләпке бір нәтчі мо ерді санақ тәріксті өстіріштін, азырқи көләмләштіріп өстірішке тәрәқи қылышқыча, о, меша геласлары Оджырға чоңқұр ешір ништін бүтін мәмлекетке құш, еді таралған халетке өзгірішіге гуақ болды. О, елгірге сетіш қиыншылықыны әсләп мұндақ деді. Геласының пішеш вақты мәркәзләшкен еңі беті сақтылаш мұдеті қысқа. Үзівеліп, вақтыда сатмағанда асалла сесіп кетәтті. Елгірі асаслықы шөжайдеке базар вә ел бойларда партисеталатты. Әң ирақ болғанды му, пәкәт әтраптеке нахия шәәрләргіла сатқылы болатты.
1: Шинжаңның мәсуатларыны Шинжаңдың чықырыш сиясының чоң құр алғы сілжетіліші вә тез еткізіш мұлазметтің түбәнгі түшіріліштің бұрылыш асыл болды. Шинжаңның мәсуатларыны еңі пейті еткізіш бойынша тез еткізіш арқылық, дейқаларға ярдан беріш маркасыны ярдыш, тез еткізіш мұлазметі білән қаз езігілік мәсуатларының чоң құр үйгірлішіғы төрткі болыш. Арқылық, екен айесі ішіліп шықырылған жайдың бейвасты сет беліш, дәрежігі айырып орап қачылаш, тез тәқсілініп еткізіш бірләштірілген бүтін зәнжірлік үйол мұлазметін бәрпа қылды. Миша геласларыны шу күні үзіш, шу күні мал сілеш ішқа ашырылды.
0: Гүлсенім мұндақ деді. Азыр мейвіні әмі ерге апырып сетіш үйолы үздімісек мұ болуды. Әттігенді үзіп болғандан кейін нәқ мейданда айырып орап қачылаймыз. Тез еткізіш қадымлары бейвасты бағдын тапшырып еліп шөкініла елға сала алайды. Гелас яқшы бағады сетелді. Біздің гелас өстіріш ішенчіміз тейхімі ашды.
1: Якен айысы Чыңнан Шүнфан Тошуш Тижарат Орының директори Шын Чың Сиян мұндақ деді. Біз Миша Базырды жәмі төт гелас еғіліш ноқты стәсі қылдық. Шинжаң ішіде үрімжіге 2 күн дұла. Шанхай, Шиан, Бейжин қатарлық шәрлерге 3 күн дұла етіп барыды.
0: Геласының еңі болышыға әң зор дәрежеде кәпалетлік қылыш үшін, Шүнфан әвәдіш еткізішінің бүтін жәрянлыға етерлік күт сәріп қылып, орап қачылаштың тошышқычы болған әр қайсы халқыларға қаттық өлчен бекітті. Мәқсус еңі беті сақлаш тәтбірі вә юқыры өнімлік тошыш тоғыры геласының үспітеге кәпалетлік қылыплы қалмай, яна Миша геласының намынымы барған сыр яқшылады. Шын Чыңшан мұндақ деді. Әр бір ноқтада бір күлік құбыл қылындыған зақас 160 парчы әтрапыды болып, барлық гелас шу күні орап қачылынып шу күні тошылыды. Күнділік зақас миқтары бұлтырқы ұқшаш мәзгелдікедің көрінәрлік ашты.
1: Бүгін күнде Миша геласы Шинжаң мәсуатларыны Шинжаңдың чықырыштың мұнавар вәкілік айланды. Тез еткізіш әшіа обруты қантығы тайынып, етіздікке шақтың бүтін мәмлекет базырғы үзіленді. Бағван дейқалардың отырчық кірмі көрінерлік ашты. Әтраптікі амымы еқін әтраптішқа орылышып, экологиясы гүзел кәсіпләр гүлленген пұқралар бай бұлыштек, яқшы айнышны шәкелендірді.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: келайлы деп қалды. Яғни 30 километрді қалды.
1: Бәй, дадысы, нәгіре келдіңіз?
2: Өйге аз қалды, қотан. Не болды?
1: Немейгіңіз ба? Арас, балылағы немағаш келдіңіз?
2: Немесіңіз болы үрді. Соғатланы бағанды көсті, Балла, яқшы... Аятны қадірлі. Автомобил әйдегенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпесінің мұ қанчылыған егісі ба?
0: Бәзіде сіз ешнімі болмайды, көмейді деп, қайдегі қылып автомобил әйдеп, бұрманчылыған бәксіздіктеріні пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
2: Автомобиліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
0: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәхтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.

Балалық демек, хұшаллық демек. Балалық демек, паклық демек. Балалықтыки пак қалбыңыз бұй ерді хұшаллық тапқысы. Балалықтыки шерін арыз оларыңыз бұй ерді қанат қаққысы. Шинжаң радио телевизия станциясының бейбасты аңлатылыдыған Гүл ғунчыла программыз арқылық илім мәрипәт, әдәп әхлақ вәт достылық бағычымызға мәрхәмәт қылғайсыз.

Сөйімлі кичік достла, Шинжан радио телевизия станысының гүлгіншіла программысын яқтырып аңлышыңланы қаршалымыз. Программымыз ена Шинжан радио телевизия станысының яңы таратқу сылу шытин абонечіла терминалыда масқадамда аңдылыду. Хәмді әр вақыт үлгірік программыланы аңлығылы болыду. Техмі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата ананланың амырақлықыда сылу шытин абонечіла терминалыны түшіріп аңлысаңла болыду. Мән Рия Сачаданла, Разия Зырталий.

0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Жүгірәйлі өсмірлі 2026 жылық үрімчі жәрінің авиасия пәнтехника моделі мұсабықсы башланды. Пәнтехника арзуны елқын жатты. Авиасия моделіға үміт үкіләнді. Еқында жүгірәйлі өсмірлі темісідікі 2026 жылық үрімчі жәрінің авиасия пәнтехника моделі мұсабықсы Шенжан үрімчі жәрі ұқтысад техник тарақият райылық мәдәниет Тәнтәрбия мәркізі. Әйху пәнтехника тәнтәрбия мәшк мәркізі де башланды. Үрімчі шәһәрлік 20-нче отыр мәктәптә қанат яйдырылды. Бу кетимке мусабыка пәнтехникада еңлік яртып арзуны ішқа ашырыш. Көк асман арзусыға интілішіне баш темы қылған болып, жәмі 108 мәктәптіке 1372

0: мәдәният, урух кәби қалбымызды чоңқур йылтыз тартып, бұхлынып, чырайлық порекләп ичелуду.
1: Ән-әневи мәдәният ички дөньяларымызны әйнәк кәби әкс әттүруду. Ул безгә адам булышны, жаһандарчылыкны үгетеп, шауқуллық дөньяда хатырҗәмлек ва күч-кудрәт бегышлайды.
0: Ән-әневи мәдәният өтмиш, хәзер ва келгисини туташтыргычы көрүк. У безгә тарихны түшендүрүдү. Ақыл парасет үгітеді. Шындақла кәлгісі yönелішні көрсетіп береді.
1: Ән-әневи мәдениет худди бір стакан хушпырақ чайға оқшайды. Оныңға аждатланың ақыл парасети ва хиссияты мужассамланған.
0: Ән-әневи мәдениет инсанлар ақыл парасетінің жәуһири. Тарихтан буян чуғланған қымбатлык байлық. У біздің елтізіміз, біздің рухимыз. Чоңхуа мунаввар ән-әнви мәдәниетіні әуч алдырайли вән оныңғы варыслық қылайли.

Dostlar, bu səhibimizdə kaktusunun yopurmaqı nemişqi tikallik bulup qalgan digən temida toxtılımız. Kiçik dostlar, çoxum kaktusunu körüp baqqan. Kaktusunun bütün yeri uşluq tikallar bilən tolgan bulup, salla diqqat qılmasa tikallar sancılıp, ağır deyidudu. Bıraq sizler bilemsizler, bu tikallar əməliyyatda kaktusunun yopurmaqı bulup, bunun arqısığa kaktusunun özünü qutquzuşdiki əbcil çarısı yoşurungan. Әмді бұның қандақ іш ішкәлігіні аңлапа қайлы. Бұрынның бұрынысы да кактусының әждадымы башқы өсімліклерге оқшаш кәң ешіл юпырмақлық екен. Очағлада ұла ұсық, құрғақ құмлықты яшайдыған болып, бұй әрді нахайты аз ямғыр яғы деген. Куяш нұрей нахайты күшілік екен. Азырақ нәмлікні сақлап қылеш бәктәс екен. Әмімізгі мәлім, өсімліктіке нәмлік юпырмақтың аз-аздын парға айлынып, кечіп кетеді. Йопырма қанчы чоң болса, парға айлыныдыған нәмлік шүнчі көп болады. Әгер чоң йопырмақны мүшпеті сақлап қалса, ұзақ өтмейла, кактус нәмлікні қорытып, құрып қалады. Кактус құмлықты давамлық яшаш үшін аста-аста өзгүрішке башлапты. Түмән ел тәдіреде өзгүріші арқылық, оның чоң йопырмақлары кичікләп, ахырда инчке һәм ұшлық тикені бар бопты. Шының білән, юпырмақның сұртқы юзі хилыла кичікләп, суның парға айлыны сөреті хилыла астылап, қымметлік суның әмісіні сақлы алайдыған бопты. Су сақлаштың башқа, кичік тикенінің, яны башқы нұрғын ролы бар. Құмлықтыке кичік айвала ішчедіған су тапалмағанда, кактусының шырнылы қолыны тишіләп, су ішчішіні ойлайды. Ұшлық тікәлері мұстәккәм сауытқы оқшаш кичік айваланы тосып, кактусыны явытыштын сақлайды. Бәз кактусының тікіне яна ғавадығы көрінмәз су парыны еғівіліп, ұйып, кичік су тамчысыға айлынып, тұпыраққа еқіп беріп, елтіз қысымыға су толықлайды. Азыр

0: Автоном район бүгін Мәркез экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсі 27-ші түркімді бездерішкі тапшырған, нұқтылық деқат қылыдған 3 дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 70 әрзет дейлосына тапшырвалды. Бұның 47-сі телефон арқылық, 23-ші қат арқылық паш қылынған. Бұ 70 дейлоның 36-сі Үрімчі шәрінің, 9-сі Санжы-Хүзо автоном областының, 8-і Ақсу вилайатының, 5-і Байынғұл-Моңғұл автоном областының, нұқтылық деқат қылыдған дейлоу 1, 3-і Илі-Қазақ автоном областының, нұқтылық деқат қылыдған дейлоу 1, 2-сі Бортала-Моңғұл автоном областының, 2-сі Құмыл шәрінің, 2-сі Қызылсу-Қырғыз автоном областының, 1-і Тарбағатай вилайатының, 1-і Қармай шәрінің, 1-і Қашқар вилайатының, нұқтылық деқат қылыдған дейлоу 1. Бу түркімді бежерішкі тапшырылған әрзият дейлолырны мұхит бұлғаш әхвалы бойынша түргі айрығанда атмосфераны бұлғаш дейлосы 25, шауқын арқылық бұлғаш дейлосы 18, қаттық ташландық арқылық бұлғаш дейлосы 9, экологияны бұзғыншылыққа ұшырытыш дейлосы 8, су бұлғаш дейлосы 2, башқы түрдеке бұлғаш дейлосы 8. Мәркез экология мұхит қоғдайш назаретчілік 7-ші күріпсі 6-ші айның 5-ші күнігеке 27 түркімді нұқтылық деқат қылыдған 100 дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 1403 дейлоны автоном районның бежерішіге тапшырды. Бұның 1148-і телефон арқылық, 255-і хат арқылық паш қылынған. Йоқырқи әрзият дейлолары жайларының бежерішіге өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілімі бойынша бежерілді.
1: Станциямыз хабары. Мәркез экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші группасы 5-ші айының 27-ші күні 18-ші түркімді амы паш қылған 58 әрзет дейлосыны автоном районының бежерішігі тапшырған еді. Бұның оны алақыдар бәлгілімілерге асасен ашқарланмайды. Тәләпкі асасен бұл түркімдікі амы паш қылған әрзет дейлоларыны бежерішкі өткізіп беріш вән назарет қылғаш түздеш әхвалыны ашқарлаш жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Шинжан ұйғыр автоном райлық қалық өкіметінің тор бекітіден көргілі болуды.
0: Станцымыз хәбірі. Автоном райондық партия комитетінің муавин шужесі, автоном районның рәйесі, автоном районлық райондар мас тәрәқияты рәхбәрлік группасының басшысы Әркен Тонияз 6-ші айының 4-ші күні түштен бұрын автоном районлық райондар мас тәрәқияты рәхбәрлік группасының бірінші жиынын риясатчылық қылып ашты. Yig'inda bosh shuje Shi Jinpingning rayonlarning mas taraqqiyoti to'g'risidagi muhim bayonlari chuqur o'rganildi, izchillashtirildi. Munosabatlik xizmat ahvoli doklati o'nglab o'tildi. Munosabatlik hujjatlar qarab chiqildi. Keyingi qadamdagi xizmatlar muhokama qilinib, o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Joylar, tarmoqlar bosh shuje Shi Jinpingning rayonlarning mas taraqqiyoti to'g'risidagi muhim bayonlarining ruhini chuqur o'rganib, to'liq o'zlashtirib, mavqani boylik ustunligiga qo'yib, selishtirma afzalligini joriy qildirib, asosiy kafzalik funksiyasini yanada kuchaytirib, rayonlar mas taraqqiyotining chuqurlashishi, puxtalanishiga texmo zo'r salmoq, texmo amaliy stil, texmo yuqori sifat unum orqali puxta turtki bo'lish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Nishonliq kuchab 15-chi 5 yildan rayonlar mas taraqqiyotining umumiy unumini sijil oshirish, janubiy shimoliy Shinjongning M4ga taraqqiyotini bir tutash pilonlab, Tianshanning shimoliy etkiriki iqtisod balbig'ining yetaklash rolini joriy qildirib, Tarim atrofi iqtisod balbig'ining taraqqiyot yo'shirin kuchini cho'nqur qezib, yangi davrdagi chegara rayonni gullandirish, xalqni beyitish harakatini cho'nqur olg'a surish. Rayonlarning mas taraqqiyotini cho'nqirlashtirib, qayrindosh o'lka, avtonom rayon, shaharlar bilan strategiyalik udullishni kuchaytirib, kasbning palampaysiman tartiblik yotkilishini ilgari surib, joylarni yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchini dal joylashtirishga yetaklab, noya iqtisodini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, Bingtuan bilan yerlikning yug'urma ham turtga taraqqiyotini olg'a surish. G'arbi rayon quruqlik suv yangi yo'li qurilishiga jipsilishni tezlatib, erkin savdo sinoq rayonini yuksaltirish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, bir turkum yetakchi to'planma islohot tadbiri va tuzumda yangilik yaratish natijasini markazlik o'tirg'a chiqarish. 15-chi 5 yillik maxsus tur yirik planni g'arbi

0: Қазақстанның тәсіс қылынышы білән 1937 елідің 1942 еліғыце түркімліген мұнәвәр жонғу коммунистлері Шинжанға кәлді. Юлдаш Чин Юн, Тың Дай Юен, Дың Фа, Чин Тәнчу ілгір кейін болып партия вәкелі вә 8-ші армияның Шинжанды тұрышлық іш башқармасының мәсулы болды. Джо Әлләй, Дың Иңчау, Ху Жимин, Қатарлық жонғылық вә чәтәлік инқылапчылар өттір елда 63 үшін бұ ерді тұрды. Вәттенпәрвәр яшлар бұ ер арқылық ән-әнге беріп инқылапқа қатнашды. 100-дің артық компартия әзасы ісім фамилісіні ешіріп, малия, мәдәниет, марып, қалық тұрмышының әрқайсы сахәрлері де ішіліп, Тияншанның жәнөп шималыда япон тажауызчыларға қарыш тұрып, вәттенні мұн қарызықтың құтылдырыш ұшқынаны яндырды. 8-ші армияның Шинжанды тұрышлық іш башқармасы қатыры сарайының түшендіргішісі Ғалиба Сыражыдан мұндақтыды. Аммаға марксизм, ленинизмні вә партияның япон тажауызчыларға қарыш тұрыш тәшәбісіні кән чоңқор тәшвік қылып, япон тажауызчыларға қарыш тұрыш аммави пікіріні паал шәкілләндіріп, япон тажауызчыларға қаршы милли бірлік сәпіні кеңайтты. Бүгінгі күнде 8-ші армияның Шинжанды тұрышлық іш башқармасы қатыр сарайыға әр күні нұрғын партия әзасы қадыр амма беріп ихтирам білдіреді, үйгінеді. Инқилаби құрбанларының іш ізлеріне көңіл қойып аңлайды. Үрімчі шәһри ахалысы Ли Юлинг мұндақ деді. Әйні йыллардагы инқилаби әждатлар Шинжанда инқилап урқыны чашмаған болса, бүгінгі Шинжанның тинч, ittifoq болған, әр милләт халық амысы хатырҗам яшайдыған, хушал хорам эшләйдыған яхшы күнләр болмайды.
1: Стансымыз мөхбири Ли Янг хәбәр кылды. Автоном райлык санаат ва учырлаштырыш назарты якында 2026 еллык автоном районның ясымчылык як төрдеки чемпион карханлар тизимлигине элан кылды. Шинжаңдан жәмі 10 қарханы талланды. Бұл мұ Аптыным районның тонжи түркімдікі ясымычылық екі түрдікі чемпион қарханылар. Аптыным районның ясымычылық екі түрдікі чемпион қарханылар ұзақтың бұян ясымычылық кәсіпідікі алайды инчіка айырылған сахәге көңіл біліп, ішләп чықырыш техникісі, яки өнер сәнәт сәвиесі жәтті халқарада алдыңғы қатарға. Екі түрдегі мәхсулатларының базарыны игіләш неспіті мәмлекет бойынша алдыңғы қатарға өтті. Бұл кетім тізімлікі кіргізілген 10 қархана BOTB дөргерлікі, жабдық ясымчылықы, еңі материал, нефт-химия санаты қатарлық сахәлерге жетілді. Бұның ішінде Шинчи Кан дөргерлік байчеклік шіркіті Шинжаңның мол жоңи дөрі материалдары байлықығы тайынып, жоңи дөрі материалларыны өлчемләштіріп өстіріш бағасы вә бір бәлбағы бір ел жоңи дөрі материалдары пән техникі кәсіпләр бақытсы құрыш арқылық, жоңи дөрі өсімліклеріні өстіріш, тәтқиқіліп ярытыш, еңілік ярытыштын ішіліп чықырыш, ясаш, базарды сетішкі болған бүтін кәсіп зәнжірі системісіні бәр бақылды. Şirketning muavin bosh direktori Li Kao mundaq dedi. Hozir Shinjangda jongi dori o'simliklarini o'lchamlashtirib o'stirish bazasidan 12-si o'rinlashtirilib, Toshqan zadiki, zarangza, chuchukbuya qatorliq xos tangliq dori o'simliklari ko'lamlashtirilib, qiyliblashtirilib, o'stirilib, o'lchamlashgan xom ashyo bilan ta'minlash sistemasi manbadan o'rindildi. Бір бәлбағы бір ел жоңи дөрі материалдары пән техникі кәсіпләр бағытсығы тайынып, еліға 5000 тонна жоңи дөрі ішімлікі ішіліп чықырыш, тәмілләш ұқтыдарыны ішқа шуралаймыз. Аптыным районның тонжи түркімдікі ясымычылық екі түрдікі чемпион қарқалар тізімлікі рәсмі елан қылынды. Бұ Аптыным районның әла сүпәтлік ясымычылық қарқаларыны бәлән пейсіман етіштіріш системісінің күн сері мүкәмәлліш ватқалықыдың дерек берді. Аптыным районлық санаат вә учырлаштырыш назарты партия группасының муавин шуджесі Назыр Абликим Езіз Аптыным районлық санаат вә учырлаштырыш назартының диққатни еңі материал, илғар жабдық, био ясымычылық қатарлық ноқтылық кәсіп зәнжірі орылаштырмасығы мәркезләштіріп, әлаларыны, күшліклеріні қатлам түргі айырып етіштіріп, илғар ясымычылық қарқалары қошуыныны үзліксіз зорайтыдығалықыны тоныштырып мұндақ деді. xas əvzəl kəsblərini tərəqqi qıldırışda çıng turub Abdınım rayonunun ilğar yasımçılıq topunu yetişdiriş quruluşunu yolğa qoyub, qaratmalıq

Шиханзда ауа учок бәзді бұлытлық, температура 20-дан 35 Цельсия градус күші. Санжыда ауа бұлытлық, температура 20-дан 34 Цельсия градус күші. Құмылда ауа бұлытлық, температура 17-дан 33 Цельсия градус күші. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 26-дан 39 Цельсия градус күші. Корылда ауа бұлытлық, температура 24-дан 32 Цельсия градус күші. Ақсуда азырақ ямғыр яғды, температура 21-дан 31 Цельсия градус күші. Атышта азырақ ямғыр яғды, температура 20-дан 25 Цельсия градус күші. Қашқарда азырақ ямғыр яғды, температура 19-дан 27 Цельсия градус күші. Хотанда азырақ ямғыр яғды, температура 19-дан 20 Цельсия градус күші. Үрімчіде ауа ұшық, температура 22-дан 33 Цельсия градус күші болады. Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Haberleri programması boyunca anlatış verdik. Bu kıtım programımızın tercümanları Mikray Osman, Amine Nurahmet, Arzugül Halık, Muharriri Muhammed Evel, Gini Kadir, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktörleri Patikül Mesum bilen Nazım Muhlis. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Haberleri programısını anlığınınlarına rahmet. Слушайте, абончылар терминалыны түшірсіңіз, техмі көп сәрхіл мәзмұлардың қавардар бұл алайсыз.

0: радионың ұғычына. Бүгінкі күлініп атқан езі кәнтілерге нәзір сейіпімізді көпшілікке керейен айысының ләңгер есінің үзімінің бүтін зәндерлік мәсулат қымметіне 100 миллион юәндік ашырышына қандық ішқа ашырғалық хайқыт сөзләп беріміз.
1: Yaqında Taklimakan qumliqining janubiy qirvikidagi Keriya nahiyasining Langar yesisi 7 tunglik kentining kent aholisi Maramxon Aysa Solyo sevatni ko'tirib o'zimnikiga kirdi. Eri o'lib ketgandan keyin Maramxon balasini o'zi yolg'iz beqib, oilasining 3 mo o'zimniki va bir egiz kichik do'konga tayinib turmishini qamdadi. Оның шутапта иғаватқыны пішқан үзім болмастын, бәлкі юмран яп ешіл үзім йопырмықы еді. Мәрәм ханның ішкі қолы алдыраш болып кәтті. О мұндақ деді. Адетті бір күнді 20 килограмға еқін үзім йопырмықы өзіп, 150 юан таба алаймын. Шу кәнттіке кәнт ағалысы адекен мәмтімін мұндақ есабат қылды. 2025-чи йылы аилимизнинг 5 мо узимликидаги узим йопримиқи сетишдан қилган киримимиз 13 минг юанга етди. Ҳозир кўпчиликнинг ҳаммаси узим йопримиқини олтин йопирмақ дейди. Ҳеч кимнинг уни қойларга беришга кўзи қиймайди.
0: Деҳқонлар саҳарда узган янг узим йопирмақлари шу куни кечқурун Хотан Шинан мейва сода чеклик ширкатига бир тутош етказилди. Ләңгәр есінің еңі базар кәнтігі жайлашқан бұл қарқана Хотан вилайеті бойынша көлемі ең чоң үзім йопырмақыны кәсіпләштіріп, бір тарап қылыш пішіқлаш зауытыны құрған. Шіркеттің мәсулі Мутәлліп Әнвәр мұндақ тұныштырды. Шіркетіміздің үзім йопырмақы экспорт кәсіпіде чоңқұр ізденуатқыныға 20 нәтчел болды. Әр еліқ тәйер мәсулатына әвәтіш мұқтары тәқмінен 30 мың тонны болып, мәсулаттырымыз бүтін ер шардық 26 дөлет вәр ойынға сетілуді. Мутәлліп мұндақ деді. Біздің ядролық қам материалымызға пәғәт ақ кішміш үзім йопырмақылы ішілтілді. Бұқыл йопырмақтың таласы аз, тәмі яқшы, сүпті алайды. Керейен айысының өзгіч климат шарайты да етілген үзім йопырмақы татлық әм тәмлік болып, сүпті әлі.
1: Үзім йопырмақыны пішіқылаш, минут секундны қолдың бәрмейдіған бірмейдан кәсіп күч ұлаш есапланады. Дейқаллары күндізі бөлеклерге бөліп, үзіп, мәркәзлік еғіп сақлайды. Кәч құрындың кәчігіче бір тұташ зауытқы еткізуді. Зауыт қам әшияны тапшырып алғандың кейін дәрхал үйіш мәшғулатыны қанат яйдырып, тұз сүйе қойып, әм 80 селсия градустың юқыры температурда 8 сәттің 10 сәткіче бір тәрәп қылып, микроб өлтіріп, ечтіш іштәртіпіні тамамлайды. Әдісі печетлеп, тұңға қачылап, андын шәндон ғызыға әвәтіп, енчіке чоңқұр пішіқылайды.
0: Кәсіп жалланған мәзгілді зауытның күнілік 30 үзім йопырмақ сетфилеш мұқтары 50 тоннығы етіді. Бір күнді бүтін езікі амығы тәқмінен 290 мың үйен ішләш сетіш кірмі артып берді. Көзге челік майдыған бұл үзім йопырмақтары әң ақырда деңіз океалардың өтіп Түркия қатарлық дөләтлердегі ұстамашыларының тамақ үстілігі чықыды. Бұл ұстамашылар үзім йопырмақыны қиын білән орған дейкен дүмләп пүшіріп, қаз қаймақ қиян білән маслаштырып ұстамалық қылып, район қасқығы егі даңлық мәзілік тамыларын тәйірлайды.
1: Сыртқы сетіп кірім қылыш білән білә, үзім йопырмақы яна езі кент мәдәниет саяхат емек ішмек базырыны жалландырды. Шанхайдың юрттығы қайтып егілік тікілеген Аббас Абдығыны өз жайының қас соды пұрыстыны сәзгүрлік білән тұтып, 1 миллион юан мәбләқ селіп, айылысының үзімлікіні өзгертіп, Ютен үзімчілік қорықы ашқанысыны бәрпа қалды. Ашқана ассаслықы үзім йопырмықы білән оралған гөш қас қорымысыны ассас қылдыған болып, азыр үзіп, азыр тәйярлашта чың тұрып, үзім шехедің тамақ үстілігіче ішкі саатла вақыт ішіде еңі беті бейвасты еткізішіні ішқа ашырды.
0: Әлік мұ үзім өстіріш бақытсызның етіз мәнзірсі вә өзгіч үзім йопырмықы қаз қормаларға тайынып, сәхра арамгайы әпті ақырды күнігі отыр еса пілін тәқмейнен 500 адам қытым саяатчын күтіліп, Кереядегі езкент мәдіниет саяат дақа қызық нұқтысыға айланды.
1: Кичкене үзім йопырмақы пәкәт Ләңгәр езісі үзімнің бүтін кәсіп зәнжірі тәрәқиятының бір халқысы. Ләңгәр есісі да хазыры бар болған үзім өстіріш көлемі 38 мың мо болып, еліға 44 мың 300 тонна өл үзім ішіліп чықырды. ilgari setish yo'llari bir xil. Bazarga ta'sir ko'rsatish doirasi cheklik bo'lgachqa, bu yerning a'lo sifatlik uzumdan doim a'lo sifatliklarining bahosi yuqori bo'lmasligi masalasi ko'rilib, dehqon oilalarining kirimini oshirishni, kasb sifatini o'stirishni cheklab qo'ygan edi. Bugungi kunda butun yezining uzum kasbining yillik mahsulot qimmati 110 million yuanga yetdi.
0: Ләңгәр Езлі партия комитетінің муавын шулжесі Езі башлықы Әли Жан мұндақты ұныштырды. Ішіліп чықырыш, сетіштікі қиын мәсілілерін әлқыш үшін Езі көп қыл тәдбіріне тән қолуынып, өзім сетіш еолырының кен айтып, тор білән тор сұрты еғырылған сетіш сестімісін бәрпа қылды.
1: Шоучайның өзім кәсіпінің вебескісіне жолаландырыш үшін Ләңгәр езісі башламчылық білін Керия нахиясы Керия бостанлық өзімчілік жәмиетіні құрып, өстіріш өлчіміні сүпәтлік маркі бойыча орап қачылашыны бірлікі кәлтіріп, базарда сетішіні бірлікі кәлтіріп, өзім кәсіпінің қиліплашқан, маркілашқан тәрәққиятыға әқиқи түрткі болды.
0: Өзім юпырмықы экспорт қылынып, ташқы перевод кірімі ярытылды. Өл үзім сетіліп кірім қылынды. Үзім күті пұтайштың шыққан үзім талдырымы керексіз нәрсідің көхәргі айландырылды. Үлгірі дейқалар ташылып әткен отын қылып, шу жайды қалындыған үзім талдыры бүгін күнді чарва, өй құшылары бақмачылығы деке әлі сүпәтлік ем қашекке, қой қалар яқш көріп ейдіған базыр іштік мәсулат қайланды. Ләңгәр Езлі партия комитетінің мавын шудесі Езі башлықы Әли Жан мұндақ деді. Кәсби жәттін тәк шүріш арқылық үзім теліда, мол, ерік тала, көп қыл витамин барлық инықланды. Пішіқлап чарва, өй құшылары ем қашықы тәйярлыған дейінкен, бақмышлық тәнәрқы сұрттын сетвелінған тәйяр ем қашықы қарғанда 30% төәліді. Ләңгәр есіді бекіліватқан қой 10 мыңға еқылашды. Үзім теліні ем қашықы айландыру пайдылыш техникасының ұмымаш тұрылышы бақмышлық тәнәрқыны еңімі төәлі әтті.

Әбәтті ләңгәр кезісі үзім өстіріш, ем қәшек пішқылаш, кала қой бақмачылықыдың ибарат, ешіл айланма езі егіліке еп қалқысыны бәрпа қылды. 2025-ші елі ләңгәр кезісі жәмі 5290 тонна үзім йопырмықы сетіп, ішқа ашырған мәқсулат қымметі 35 миллион юан болды. Үзім әм юқыры төвән еқімдікі яндаш кәсіплердің қылынған кірім, шу жайдыкі дейқаларының кіші 5 сап кірімінің 80%-тін көпірәкіні егіліп, дейқаларының кіші 5 еллік кірімінің 20 мүн юәндің ешіға күч қойшдың.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.